0: Alas 9:19 mga tropa itong Sentro Balita hatod ka sa Zanthone Gold Coffee Mix. Sa unang hanig sa itong Sentro Balita, misa ka ang ihap sa mga kaso sa chickenpox sa mga tungaan sa Davao City. Base ka na sa dato sa City Health Office kan CHO, kung asa nakarecord og 62 kakaso gikan Enero hangtod Agosto ni nga tuiga. Sumala ni City Epidemiology and Surveillance Unit Farah Miklamor, masaas kinikon itandi sa 41 kakaso nga natala sa samang panahon ni adtong miaging tuig. Matud niya dali kaayo nga mukatap ang maong sakit labi na sa mga classroom tungod sa duol nga interaksyon sa mga estudyante. Giyawag karon sa CHO ang mga school administrators nga dayong i-isolate ang mga estudyante nga dunay sintomas og siguruhon nga magpabilin sila sa balay hangtod nga hingpit nga maulian aron malikayan ang dugang transmisyon. Gipahinumduman usab sa CHO ang mga ginikan nga dayong report ang mga suspetsadong kaso sa mga health authorities aron masusi og makumpirma kung chickenpox bagyod o laing sakit ang nga dunay susamang sintomas. Matod sa Department of Health kung DOH ang chickenpox usa ka highly contagious viral disease nga mahimong mukata pinagi sa hangin, droplets og fluids gikan sa mga blisters. Lakip sab sa mga sintomas matod pa ang kalit nga hilanat, kahuyang sa lawas og pagpakita sa mapula nga mga hubag nga mahimong blisters.
1: Sentro sa Balita.
0: Laing panganig sa itong Sentro Balita, mga katropa, giauhag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang tanang Pilipino nga dili lamang handumon ang sakripisyo sa mga bayani kundi ipadayon usab ang ilang gisugdan pinaagi sa matinud-anong pagserbisyo sa nasod. Sayang mensahe alang sa National Heroes Day, karong adlaw giingon sa Presidente nga ang mga bayani mo ay naghatag sa kagawasan o dignidad sa nasod. Og ang labing maayong paagi sa pagpasidungog matud pa kanila mo ang pagpakita sa parehas nga kaisog o patriotism. Ipasabot sab ni Marcos nga ang espiritu sa kabayanihan nagpabilin nga buhi sa mga sundalo, first responders, magtutudlo, health workers, mga mag-uuma, mangingisda og overseas Filipinos nga nagserbisyo alang sa kaayuhan sa uban. Matud pa niya makita usab ang kabayanihan sa matag Pilipino nga nagtabang sa isig katao, nagpanalipod sa mga huyang nga nagtrabaho o nagtrabaho alang sa kaayuhan sa komunidad. Gilauman sa presidente nga magpadayon ang mga Pilipino sa pagtukod sa kanasod nga ikapasigarbo sa umaabot nga mahenerasyon ubos sa pananawon sa bagong Pilipinas.
1: Sentro sa Balita.
0: Alas 9:22 sa buntag, mga katropa, lang ipanghanig sa itong Sentro Balita. Gipaklaro sa Department of Social Welfare and Development kan DSWD nga sayop ang naglibot ng impormasyon sa social media nga nag-ingon nga nagkantidad og 1,503 pesos ang matagkahon sa Family Food Packs kun FFP. Matod sa ahensya, ang 1,503 pesos mao lamang ang maximum approved budget alang sa bidding process og dili kini mao ang aktual nga presyo sa matagkahon nga napalit sa gobyerno. Nasairan nga ang kumpanya nga nakadaog sa bidding mao ang dunay pinakabarato og compliant nga bid nga nagkantidad lamang og 797 pesos matagkahon sa FFP. Lakip sa sulod sa matagkahon ang unong kakilo nga bugas, corned beef, tuna, sardinas, kape, powdered chocolate drink o guban pang packaging materials o delivery costs. Gipahayag sab sa DSWD nga transparent ang ilang procurement process o gihimo subay sa Republic Act No. 12009 o New Government Procurement Act aron masiguro ang hustong paggamit sa pondo sa gobyerno.
1: Sentro sa Balita.
0: Samtang mga katropa, nagpagula ang Department of Labor and Employment Condole o Labor Advisory No. 13 Series of 2026 aron pahinumdumon o pahinumduman ang mga employers o empleyado bahin sa hustong pasahod atol sa National Heroes Day nga usa ka regular holiday. Sumala sa advisory ang mga empleyadong mutrabaho sa regular holiday adunay katungod sa 200% nga bayad sa ilang adlaw nga sweldo. Kung ang empleyado dili mo trabaho sa maong adlaw, aduna kini katungod gihapon sa iyang 100% nga bayad basta present kini o dunay paid leave sa adlaw nga naguna sa holiday. Gipasabot sa dole nga ang mga special nga provision sa overtime, night shift differential o trabaho sa rest day, magpabilin usab nga epektibo sumala sa labor code. Giawag sa hensya ang tanang employers nga sundo ng labor advisory aron malikayan ang mga reklamo o labor violations.
1: Sentro sa Balita.
0: Alas 9:24 sa buntag, mga katropa, itong oras sa tudgan ito sa Zonthone Vitamin C. Samtang gipasibdahan sa Department of National Defense kung DND ang ligon ng alyansa tali sa Pilipinas ug Estados Unidos. Samtang gisaulog ang ika-75th nga anibersaryo sa Mutual Defense Treaty kung MDT. Matod sa DND, ang kasabutan nagpabiling pundasyon sa kooperasyon sa duha ka nasod alang sa kalinaw, seguridad o depensa sa Indo-Pacific region. Lakip sa mga padayon ng programa sa alyansa, military exercises, maritime security cooperation, humanitarian assistance o disaster response operations nga nagpaligon sa interoperability sa duha ka kasundaluhan. Gipasabot usab sa DND nga mas mahimong importante ang MDT tungod sa nagkadagang security challenges sa rehiyon, ilabi na sa West sa Philippine Sea. Gilauman nga magpadayon ang duha ka nasod sa pagpaligon silang partnership aron masiguro ang kalinaw, kaligon og kauswag sa rehiyon.
1: Sentro sa Balita.
0: Katapusang hinig sa pang sentro balita, mga katropa, misa ka na sa 788 ang kumpirmadog namatay sa Nepal human sa grabing pagbaha o pagkahugno sa yuta nga gituhang nagsugod gikan sa usa ka glacier collapse sa kabukiran sa Himalayas. Sumala sa motoridad, kapin 2,500 sub ka mga individual ang wala pa makiti samtang nagpadayon ng search and rescue operations sa mga lugar nga grabing naapektuhan sa maong kalamidad. Gikatahong daghang mga turista o mga trabahante sa hydropower projects ang naapil sa listahan sa mga missing persons. Lakip na ang gatusan ka mga dayuhan. Naglisod usab ang motoridad sa pagdumala sa daghang mga lawas tungod sa kulang sa mga na-recover o kakulang sa mga pasilidad o storage facilities sa alang sa mga na-recover ng mga biktima. Padayon pa karon ang pag-deploy sa libuan ka mga rescuers o international experts aron mas mapaspasan pa ang pagpangita sa mga naluwas o makahatag o tabang sa mga apektadong komunidad.
1: Sentro sa Balita. Sentro.

0: Ngayong adlaw, kaninyong mga suking tigpaminawan sa X-Rated dinhi sa XFM. Ang suwatampo nga atong hatagan sa pagtagad karon, kiningo sa kalalaki nga taga Toledo City. O kining maong tampo karon na atong giuluhan, og ang trahedya. Dear Babe Sabrina, palihog tawga lang ko ninyo og Roger, 28 years old. Kining akong problema mahitungod sa pait kaayong nahitabo sa akong kinabuhi. O garon inyong hisabtan ang tanan. Sugdon ko sa ingon ni ini ang tanan.
1: Unsa? Nakadesisyon ka nga mo sa kay barko sa gawas?
2: Uday.
1: Biyaan mi nimo og sa imong anak.
2: Wa ko dakit ang paagi nga mahuas kita sa kalisudan.
1: Makapangita man taog laing agi. Di lang ta maglagyo.
2: Day, please. Sabta ko.
1: Ambot lang ni mo, Roger. Ambot lang ni mo.

0: Bisan unsa pa kahimsog sa imong lawas, kung wa kay kwarta, magluyag yun ko.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!

0: Kaibaw ko mo langoy. Pero nganong malumos ko sa imong mga pahiyom?
1: Paklarek sana!
2: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga pressure sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung moabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
5: The Secret of Health.
4: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tawo kay 120/80. Kung moabot kini og 139/89, gikonsiderar na kini nga anaa na sa borderline. O kung moabot og 140/90 or kung lapas pa niini, matawag nato na kini tawhana adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imong mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga life style sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat o mga tambok, unya kulang sa pag-ehersisyo. Aduna pa ilang rason nga pwede musaka ang pressure sa dugo sama sa kulang o pahulay. Dugay matulog, kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon o sakit sa bato sa kidney o uban pa. Gilang hypertension o usa ka silent killer. Tungod kay kasagaran sa mga tao nga naanini, dili makabantay nga taas na diay ang pressure sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tao o hypertension kung siya malipong, bugat ang pamati o kasakit sa ulo, kahoot sa dughan kung mograbi na ang kining gisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa pressure sa dugo, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound nga isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant nga adunay anti-hypertensive effect. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay usa ka biologically active ingredient nga polysulfides nga responsable sa pagpadaghan og production sa usa ka vascular gasotransmitter nga gitawag og hydrogen sulfide nga maoy muparelax sa smooth muscle cell, mupalapad sa mga ugat para sa normal nga agi sa dugo og mapaubos sa pressure sa dugo.
6: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, giatake tungod sa akong high blood. Girekomendar sa akong kauban kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, ugago dyan na pamatudaan nga epektibo dyan.
7: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Dili ba kumplito ang imong adlaw karong gabi eh? Dili ba kumplito ang imong adlaw kung dili ka makainom og kape? Ilisi usa nang naandan ni mga kape nga mahimong makapaapekto sa kahimsog sa imong panglawas. Ani ana ang labing bag-ong kape nga imong gipangita, Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopalig-on sa atong panglawas. Og kini usab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
8: Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Jeline, basta makainom na gani ko og Santon Plus Coffee Mix, hindutod ka ayong akong paminaw sa akong lawas. Energetic ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan man ni og mga sustansya nga makapabastog sa kalawasan. Kung ang karindot pa kay Santon Plus Coffee Mix, dili ko kulbaan kay dili man isama sa ubang kape, daghan man ni og mga antioxidants nga maoy mabatok sa daghang mga balatian. Sama anong diabetes, cancer, arthritis, migraine og uban pa. Mao nga sa Santon Plus Coffee Mix sa jud ko.
8: Santon Plus Coffee Mix, himo sa natural nga ingredients, mangosteen, manunggay ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kape na gamot pa, mapalit sa mga butika.
4: Para sa epektibong kombinasyon, muinom og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C og Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika, sa Mercury Drugstore, TGP og South Star drugstore o para sigurado nga epektibo pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remy Litooy. Manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
10: XFM.
11: Kaklarik sana.
12: Exciting.
13: Sister Paige.
14: Si Sara Diani, taga Cagayan de Oro.
15: Usa ka call center agent.
14: Pero may ko gina-migraine sa trabaho.
15: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Paige. Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
13: Sister Paige. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah. Sister Paige.
16: Symptoms persist.
13: Consult your doctor. Bili sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
17: Ako si Julius. Juicy ako pagdating sa kape. Karamihan kasi na nabibili. Nakakaumay. Pinatikim sa akin ang office mate ko ang Southern Gold Coffee Mix. Nasabi ko talaga, ito ang hinahanap kong lasa ng kape. Perfect talaga.
13: Southern Gold Coffee Mix.
18: Mga katropa, available

0: Ayaw ka balaka kung hate ka nila. Hinumdumi ang audience impact 10% ra.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Lina Atenillo, diri sa San Remigio, Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog ato kay dili man ko katulog dayon nga magkamatmon ko dugay na sa kog balik katulog. Lima na din ka tuig nga dili ko makatulog dayon ba unya. Maayo na ko ang tulog magdamgo na gud ko. Kaniadto dili man basta mag-inom ko og Santon Plus.
3: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Sa pagtuo kaniya nga wala gayud niya hindunggi. Kung unsaon man sa tao sa pagkadungogon walay magwawali sa tumong o tuyo nga kami makaalaga diha kaninyo, imug na kining tulumanon ang tingog sa sagulong isgutan ang mga tanda na naisulat sa Biblia o ang dakong pagpangandam o pagreporma sa kaugalingon ang tingog sa sagulong ang tingog nga muhatag o pasidaan muhatag o katinawan mudana sa imong dalan ug mugiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan ang tingog sa Romans ug karon ania ang inyong alagad.

0: Okay, sa dili patah magsugod no sa pagtuon sa to nga topic nga pagisgutan karon mga kaigsoonan, magampo sa ta mga yutaw giya pinagi sa balaang espiritu. Dalay gon nga Dios amahan nga balaan nan ikaw sa kitasaan sa mga langit, tingtak naa sa kagabion, dakong kalipay, salamat kanimo, ikaw nag-uban kanamo, nagahatag og maayong panglawas bisan pa nintak naa. Ikaw na nagahatag og gayon nga kami na usab makahimo sa pagpamalandong sa imong mga balaang pulong nintak naa. Ikaw magapanalangin sa mga pulong nga mong matun-an karon nga unta kini mahimo nga magapabilin sa mga nagkapatalinghog niini og mahimo usab nga ma-apply sa matag usa na kinabuhi ron kami makahimo sa pagpangalagad nga uyon sa imong kabubuton. Pasaylo alaman kami sa mga sala, kinta ng ipangayo, pinagi sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.
1: Mary, when troubles come.
0: Okay, so nini nga kagabion mga kaigsoonan, ato nga tun-an kining kabahin sa adlaw nga igpapahulay. Apan kining ato nga paghimuon karon mga kaigsoonan, igo lang ta no sa pagtuon niini. Ako mag-share, sumala sa ako nga natun-an, sumala sa balaang kasulatan. So dili ni ingon sa pagdaot sa uban nga mga tinuhuan. Labaw na kabahin ni ining adlaw nga igpapahulay, no. Ako nagrespeto usab sa mga pagtuo sa uban, no. Apan mga kaigsuonan, ni ining nga kagabion, ako lamang nga i-share kaninyo ang ako ang nasabtan kabahin sa adlaw nga igpapahulay. Sumala sa nakasulat sa Biblia. So ato ning tun-an mga kaigsuonan ang adlaw nga igpapahulay og unsa kining adlaw ang gitawag og adlaw nga igpapahulay og ikapila usab no nga adlaw kining gitawag nga adlaw nga igpapahulay og kita ba ang obligado no ingon nga mga katawhan sa Dios nga magahimo sa pagbantay ni ining gitawag og adlaw nga igpapahulay sumala sa balaang kasulatan. Okay. Ang Genesis chapter 2 verse 2 mga kaigsoonan nagkanayon og sa adlaw nga ikapito natapos sa Dios ang buhat nga iyang gihimo og mipahulay siya sa adlaw nga ikapito gikan sa tanan niyang mga buhat nga iyang nahimo. Sumatod pa dinhi mga kaigsoonan nga ang Dios no sa adlaw nga ikapito natapos siya sa iyang gihimo og mipahulay siya sa adlaw nga ikapito. So mo kana no ang una nga mga teksto nga di nagapahayag nga bisan pa ang Dios nagahimo sa pagpahulay unsa nga adlaw mga kaigsoonan gitawag og adlaw nga ikapito. Ang verse 3 nagaingon no sa Genesis chapter 2 verse 3 nagaingon og gipanalanginan sa Dios ang adlaw nga ikapito og nagbalaan niini tungod kay niini nagpahulay siya gikan sa tanan niyang buhat nga gibuhat og nahimo sa Dios. So matod pa nga ang adlaw nga ikapito no gipanalanginan sa Dios og ang Dios nagbalaan niini. Ngano man tungod kay ang Dios mipahulay gikan sa tanan niya nga gihimo og nahimo sa Dios. Subot ipasabot nga adunay pinasahi no nga gihimo ang Dios niining gitawag og adlaw nga ikapito. Una, iyang gipanalanginan ang adlaw nga ikapito og nagbalaan niini. Ngano man tungod kay ang Dios natapos sa paghimo no sa panahon sa paglalang mga kaigsoonan, so natapos no ang tanan niya nga gilalang og ni anang adlawa siya mipahulay. So muna mga kaigsoonan, mga kaigalaan nga matod pa sumala sa nakasulat nga mao hinungdan no nga ang adlaw ikapito iyang gipanalanginan og gibalaan. Subot ipasabot ingon ani ka importante no ang adlaw igpapahulay nga maong adlaw ikapito sa Dios no. Inana ka importante nga diin iyang gitagaan og pagtagad. Ingon usab din hi sa Exodus chapter 20 unsa man ang gitawag og adlong ikapito niya, unsa man ang gihimo sa Dios sa gitawag og unom kaadlaw, no, gawa sa ikapito. Atod pa ang Exodus chapter 20 verse 11, kay sa unom kaadlaw gibuhat ni Huba ang langit og ang yuta og ang dagat og ang tanan nga anaa niini. So buti pasabot nga gikan sa unang adlaw, mga kaigsoonan, mga kaigalaan, gikan sa unang adlaw hangtod sa ikaunom kaadlaw ang Dios nagbuhat sa langit og sa yuta og sa dagat og sa tanan, no, nga mga iyang gilalang, no, nga naa sa sulod sa kalibutan. Og mipahulay sa ikapito kaadlaw. Busa gipanalanginan ni Huba ang adlaw nga igpapahulay og gibalaan niya kini. So buti pasabot, mga kaigsoonan, nga sa paglalang gikan sa unang adlaw hangtod sa ikaunom kaadlaw ang Dios nagahimo sa paglalang sa tanan niya nga gilalang. Og sa ikapito kaadlaw mipahulay siya. Busa, matod pa din eh, sa last part, busa gipanalanginan ni Huba ang adlaw nga igpapahulay og gibalaan niya kini. So ang adlaw ipapahulay nga diin iyang gipahulayan nga mao ang adlaw ikapito, iyang gipanalanginan, no? Ano man tungod kay mipahulay siya na ini og iya kini nga gibalaan, no, sumala sa nakasulat. So, kung atong tanawon, mga kaigsoonan, walay laing number, no? Kung maghisgot ag number, so walay laing number nga gisgutan nga diin iyang gibalaan o gipanalanginan, no? Kung dili kining gitawag og adlaw nga ikapito. Karon, mga kaigsoonan, ingon nga ang Dios nagapanlangin, nagabalaan o nagapahulay sa adlaw nga ikapito, unsa pod ang iyang gitudlo ngadto sa iyang mga katawhan, no? Ingon nga aduna siya gitawag og iyang katawhan, unsa pud iyang gitudlo kabahin sa gitawag og adlaw nga ikapito o adlaw nga igpapahulay. Kung atong tan-aon, mga kaigsoonan, mga kahigalaan, ang Exodus chapter 20 verse 8 nagaingon, hinumduman mo ang adlaw nga igpapahulay aron sa pagbalaan ini. So ang Dios nagpahinumdom o nagasulti sa iyang katawhan nga ang adlaw nga igpapahulay pahinumduman, no, matod pa niya, hinumduman mo ang adlaw igpapahulay aron sa pagbalaan ini. So buti pasabot di ay nga ang iyang katawhan kinhanglan mahinumdum, no, sa adlaw igpapahulay ug magbalaan sa adlaw igpapahulay. Ngano man tungod kay mauna usab ang gihimo sa Dios, no, nagpahulay siya sa ikapitong adlaw og nagpahulay, nagbalaan, no, sa adlaw ipapahulay. O gani iya pang gipanalanginan, no. So kining gihisgutan dinhi sa Dios nga hinumbuduman mo ang adlaw ipapahulay, unsa man kaha kining adlaw ipapahulay, no? Ikapila pud ni nga adlaw, no, sumala sa Exodus chapter 20 verse 8. So unsa ka ni ikapila nga adlaw kining gitudlo sa Dios dinhi nga atong hinumduman og kita mo pahulay niini, no? Sa atong tan-aon ang Exodus chapter 20 verse 10, no? Verse 8 man to atong gibasa kaina. So anhita sa verse 10 kung unsa ning adlaw ang pahinumduman sa Dios, ikapilang adlaw kini. Matud pa sa dinhi sa Exodus 20 verse 10, apan ang adlaw nga igpapahulay, adlaw nga ikapito, mao'y usa ka adlaw nga igpapahulay alang kang Huba nga imong Dios. So nagisgot dinhi nga ang adlaw nga ikapito mooy usa ka adlaw nga igpapahulay alang kang Huba nga atong Dios. Matud pa sa second part, niining adlaw dili ka magbuhat ikaw bisan ang imong anak nga lalaki, bisan ang imong anak nga babay, bisan ang imong sulugoon nga lalaki, bisan ang imong sulugoon nga babay, bisan ang imong kayupan, bisan ang imong dumuluong nga anaa sa sulod sa imong mga pultahan. So kini ding adlaw ikapito nga moy adlaw ipapahulay sa Dios, maoning adlawa di ay no nga gisgutan sa verse 8 nga pahinumduman, no, mga nagingon ang verse 8, hinumduman mo ang adlong ipapahulay aron sa pagbalaan ni ini, no. So maura ning adlawa adlong giikapito unya nining adlawa kuno dili ta magbuhat, no, bisan gani ang atong anak nga lalaki, anak nga babae, bisan ang atong sulugoon dili pa buhaton, bisan pa ang atong mga hayop, no, dili pa trabahoon sa adlaw nga igpapahulay, gani bisan pa ang dumuluong, no, atong mga bisita, so dili nato pa trabahoon sa adlaw igpapahulay kun kana anaa sa ato nga panimalay. Mao nay gisgutan mga kaigsuonan sa Dios dinhi sa Exodus chapter 20 verse 10. Okay, so kining ikapitong adlaw, unsa kaha kining adlawa mga kaigsuonan, no? Kay sa ato nga gibasa, nagisgot ikapitong adlaw o adlong ipapahulay, pero wala na banggit kung unsa nang adlawa, no? Di ba ka na Friday o kaha Saturday o kaha Sunday o kaha bisang unsang adlawa, no? Kaya doon na po yung nagunahuna nga bisang unsang adlawa, pwede na ito himuon nga adlong ipapahulay, no? So doon na po yung nagunahuna nga Sunday ang adlong ipapahulay. Doon na po yung nagunahuna nga Saturday ang adlong ipapahulay. Doon na po yung nagunahuna nga Friday ang adlong ipapahulay, no? So ato ning tun-an karon mga kaigsuonan, no? Sa ako nang gikaingon, dili ni sa pagdaot o sa pagsaway, so sa mga uban usab nga tinuhuan na diin mapud ang ilaha nga pagsabot, kundili mga kaigsuonan o mga kaigalaan ato pagtuon lang ni, no, sumala sa nakasulat sa Biblia o sumala usab, no, sa ako nga nasabtan, no, sumala sa Bible mga kaigsuonan kung unsa gyud nga adlaw, no, ato ning sutaon, no, kung kining gitawag og ikapitong adlaw kung unsa gyud ni nga adlaw. Okay. Ang Matthew chapter 28 verse 1 nagaingon, og sa paghilabay na sa adlaw nga ipapahulay, sa nagbanagbanag pa ang naunang adlaw sa simana, si Maria Magdalena og ang usang Maria nangadto sa lubnganan aron sa pagtan-aw. Okay. So dinhi mga kaigsunan, gisgutan ang gitawag og unang adlaw. So ano nagisgot man tag unang adlaw mga kaigsunan? So ingon ani, aron atong masabtan o mahibal-an kung unsa ang ikapitong adlaw, ay siyempre magsugod ta sa unang adlaw, no? Atong susihon kung unsang unang adlaw. Kay dili ta maka hibalo kung unsa ang ikapito kung wala ta hibalo kung unsa ang unang adlaw, no? So muna nga nagisgot o atong gitun-an kining gitawag og unang adlaw, kung unsa ning adlawa kining gitawag og unang adlaw, no? Unya kining unang adlaw, matud pa sa nakasulat, milabay na, no, milabay na ang adlaw ipapahulay, una magbanag-banag, kining gitawag og unang adlaw. O subot pa sabot nga kining unang adlaw, atong masabot dinhi mga kaigsunan o mga kaigalaan na dili ni mao ang adlong ipapahulay. Ngano man, milabay na ang adlong ipapahulay sa pagbanagbanag, nagbanagbanag pa ang naunang adlaw sa simana. Subot ipasabot nga, sa lain nga termino mga igsuon o mga kaigalaan, milabay na o natapos na ang adlong ipapahulay, una magbanagbanag, kining gitawag o naunang adlaw sa simana. So, unsa ka pod nang naunang adlaw sa simana, no, unsa ka pod nang adlawa, no, atong naingtun-an mga kaigsuonan o mga kaigalaan kay para nga mahibaw-an nato kung unsa gyud ang ikapitong adlaw, no. Okay, so atong basahon sa maurang nga kapitulo, maurang nga libro, maurang nga kapitulo, maura usab nga bersikulo, no, sa Mateo 28 bersikulo 1, pero lahi ni siya nga bersyon, no. Sa Cebuano Popular Version, ang pangalan ni ining Bible, ang bag-ong maayong balita Biblia, no, at og maka kaplag mo, no, ni ining klase sa version mga kaigsoonan,

O sa pagkakadlawon sa adlawng Domingo, si Maria Magdalena o ang laing Maria nangadto aron sa pagtan-aw sa lubnganan. Okay. So ang gisgutan mga kaigsuunan, no dinhi sa unang Bible akong gagibasa, paglabay sa adlaw nga ipapahulay, nagbanag-banag ang unang adlaw sa sa simana. Unya si Maria Magdalena ug ang usang Maria nangadto sa lubnganan aron sa pagtan-aw. So dinhi nga kining gitawag og sibuhano, popular version mga kaigsuunan. So nagtug-an dinhi nga paglabay sa adlaw ang ipapahulay nag og sa pagkakadlawon no sa adlawng Domingo si Maria Magdalena og ang laing Maria nangadto sa lubnganan aron sa pagtan-aw. Subot ipasabot atong masabot mga igsuon o mga kaigalaan nga ang gitawag og unang adlaw sa Pikas version mga kaigsuonan gisgutan dinhi nga mao ang adlaw nga Domingo. Subot ipasabot mga kaigsuonan atong maklaro nga ang adlawng Domingo di ay dili ikapito kundili unang adlaw sa simana. So klaro kayo mga kaigsuonan, no? Unya kay ang Domingo di unang adlaw man dili man ikapito, unsa kaha ang Biyernes, no? Basin og unang adlaw, no? Basig pwede pod basin og Biyernes nang gitawag og ikapitong adlaw o kaha bisang unsang adlawa mahimong ikapito, no? Kay kon ang uban mga kaigsuonan magtan-aw og kalendar, kung maadto tag kalendar mga igsuon, guban nagunahon na sila nga ang ikapitong adlaw makaplagan sa kiniang kalendaryo, nagdepende kung asa ka magsugod sa pag-ihap. O kung dito ka sa Lunes, so ang ikapito, mao ang Domingo. Kung madto ka sa Martes mga kaigsuonan, o dito sa Domingo magsugod, ihap, o nga to ba sa Lunes, so lahi pod ang adlaw ikapito, no? So muna nga usay makalibog ta, no? Pero mga kaigsoonan atong basihan ang Biblia o ang Bible nagkauyon man, no? Ang sa kalendar mga kaigsoonan kung atong tan-aon, ang pizza diha nagkausab-usab kung asa mutunong, no? So, number 1, number 2, number 3 ana bisan unsang adlaw, mitunong ang pizza, pero atong hinumduman mga kaigsoonan kung maadto ta sa adlaw ang unang adlaw nga gibutang sa kalendar mao gyud ang Domingo. Walay laing kalendar ba nga naguna ang laing adlaw, no? Kundili Domingo gina bisang unsa nga kalendar. Kung bato po tag dictionary mga kaigsuonan, kung inyong sulayan no sa pagtan-aw ang dictionary, kung i-search ninyo Sunday, gitawag na dito og the first day of the week. No? So kung ang Sunday kay first day of the week man, no, unang adlaw. So kung atong ihapon mga kaigsuonan, magsugod gitag ihap sa Domingo. So kung atong ihapon sugod tag Domingo mga kaigsuonan, ay musangko gyud na nga ang adlawng ikapito mao gyud ang adlawng Sabado. So di nato malalis mga kaigsuonan, kay klaro kaayo nga ang unang adlaw mao ang Domingo. So muna nga diha gyud ta magsugod sa pag ihap. So, kung maadto po tag dictionary, kung i-search na to ang Saturday mga kaigsuonan, gitawag po na dito og the seventh day of the week. So, muna mga kaigsuonan, nga klaro kayo nga ang adlaw ipapahulay, mao gyud ang adlaw nga Sabado, kay mauna ang adlaw nga ikapito. Sumala pod sa ako ni na sabtan, sumala pod sa nakasulat, no? Pero sa ako nang gikaingon, wala man pod ta ingon nagdaot no sa uban, no, kundili nag-share lang ko mga kaigsuonan, no, mga kaigalaan, sumala sa akong nakatunan, sumala nining atong nabasa karon, no. Okay, ang uban nagunahuna pod nga ay Brad Milab kuha naman na kanang giwala naman ang adlong ipapahulay, no, mapod na yun nahuna sa uban nga tinuod man na Sabado man ang adlong ipapahulay, pero para ra man sa mga Hudiyo giwala naman na karon. So maupod na yung mga argumento, no, o mga katarungan sa uban, ug maupod na ilang pagsabot, no. So dili po nato sila mabasol,
Pero kung atong basahon ang Biblia, mga kaigsoonan, no, sumala din sa Hebrewanon

Chapter 4, verse 9, matod pa, busa nagpabilin pa di ay ang usa ka kapahulayan nga gitagana alang sa katauhan sa Dios. So nagpabilin pa di ay, no? So wala pa di, wala day nawala, no? Ano man pabilin kay matod pa sa Old Testament ra man ang adlaw ipapahulay nga Sabado, nya sa New Testament Domingo naman o laing adlaw naman. So mga kaigsunan, New Testament no ang atong gibasa, na matod pa din, nagapabilin pa ang kapahulayan nga gitagana alang sa katauhan sa Dios. Unya kung atong susihon mga kaigsunan, unsa man ni nga kapahulayan, basig lahi na ni nga adlaw, basig dili na ni ikapito. So atong tan-aon ang verse 4, no? Hebrews chapter 4, verse 4, no? Atong basahon, kung unsa kining adlawa nung gisgutan sa verse 9. Matod pa din, kaysa usa kadapit, siya nagsulti, may tungod sa ikapito kadlaw. Sa ingon ini nga paagi. Og sa ikapito kaadlaw ang Dios may pahulay gikan sa iyang tanan nga buhat. Oh, so ilang ikapito no gisgutan din he. Sa chapter 4 mga kaigsoonan, kining sa chapter 4 verse 9 ang gisgutan din he nga nagapabilin pang kapahulayan sa katauhan sa Dios. Kung atong tan-aon ang verse 4, kini day adlaw nga ikapito. No, kay mao ni ang gisgutan matod pa din sa usa ka dapit, no. So muna mga kaigsuonan no mga kagalaan nga sa akong nasabtan no sumala sa nakasulat ang adlong ikapito maoy adlong ipapahulay. Bisan pa sa ato nga panahon karon, no. Gani kung atong tan-aon mga kaigsuonan ang Mark chapter 2 verse 27, nagaingon. Og siya miingon kanila, ang adlaw nga igpapahulay gibuhat alang sa tao. Dili ang tao alang sa adlaw nga igpapahulay. So, unsa may buti pasabot ni ini mga kaigsoonan. Ang adlaw nga igpapahulay gibuhat na sa Dios para sundon sa tao. Dili kay ang tao gibuhat para nga maoy sundon sa adlaw igpapahulay, no. Kay ang una po sa uban mga kaigsoonan, depende man sa ato, no, kung kanus ata mapahulay, no. Depende sa to kapuyon ta di mapahulay ta, no. Pero kung atong subayon sa Biblia mga kaigsoonan, adun nagi pinasahi nga adlaw nga diin gitudlo nga maoy nay adlaw nga igpapahulay. Unya kanang adlaw igpapahulay matod pa nga gibuhat na para sa tao. So buti pasabot nga para sundon sa tao. Unya kanang adlaw ipapahulay nga mao ang adlaw ikapito mga kaigsoonan giingon usab dinhi sa verse 28, busa ang anak sa tao agalon kang kinsa na ilalom bisan pa ang adlaw nga ipapahulay. So buti pasabot nga si ang anak sa tao nga mao si Ginoong Hesus maoy Ginoo ni anang gitawag og adlaw ipapahulay, kanang gitawag og adlaw ikapito. So buti pasabot nga kay siya man ang Ginoo ni ana, so atong nga respetuhon, no? So atong pahulayan, no, kay mamayang giingon nga hinumduman mo ang adlong ipapahulay aron sa pagbalaan ini, no, sumala sa Exodus 20 verse 8, no. So muna mga kaigsoonan, no, nga para sa ako, no, mapahulay gyud ko, no, sa adlong ikapito nga mao ang adlong ipapahulay Sabado tungod kay may gisugo, no, sa Dios nga diin kita mo pahulay niya ng adlawa. Gani, nag-ingon ang verse 10, no? Kay verse 9 to atong gibasa gayon na sa Hebrews chapter 4. Kung atong tanaon ang verse 10, nag-ingon. Kay ang mahisulod ngadto sa kapahulayan sa Dios, muundang man usab sa iyang mga pagpamuhat. Maingon sa pag-undang sa Dios sa iyang mga pagpamuhat, no? So buti pasabot nga ang tao aron nga makasulod sa kapahulayan sa Dios, muundang usab sa pagtrabaho, no? Ingon nga ang Dios nagundang pod sa pagtrabaho sa gitawag og adlaw nga igpapahulay. So unsang adlaw ang atong pagbuhat? Kung atong tan-aon mga kaigsoonan ang Exodus 20 verse 9, og sa unom ka adlaw magbuhat ka og buhaton mo ang tanan nimong mga buluhaton. So kaparehas day sa Dios nga ang Dios nagbuhat siya sa unom kadlaw gikan sa una o hantod sa ikonom kadlaw,
nagbuhat siya, sa mga buluhaton nga iyang gihimo. Unya sa ikapitok adlaw, mipahulay siya. Subot ipasabot di ay nga ang Diyos usab, gusto nga mausab ang mahitabo sa iyang katawhan, nga diin mo buhat kita, mo trabaho ta sa matag-adlaw na to nga buluhaton, sa gikan sa unang adlaw hangtod sa ikaunom kadlaw. Una sa ikapitok adlaw, mo pahulay ta. Ingon nga siya usab, nagpahulay sa ikapitok adlaw. Kaya mga may gisgutan din eh, no? Kung atong tanaw ng Exodus 20 verse 9, no? Nga sa unom kadlaw, magbuhat ka o buhaton mo ang tanan nimo nga buluhaton. Unya ang sa verse 10, apan ang adlaw ikapito nga mo isa ka adlaw ipapahulay alang kang Hiuba nga ibang Dios, ni ining adlaw dili ka magbuhat. Ikaw bisan imong anak laki, anak nga babaye, sulugon laki, sulugon nga babaye, bisan kayo pan bisan ang imong dumulo nga anaa sa sulod sa imong mga pultahan. So buti pasabot mga kaigsoonan, mga kaigalaan. So klaro kaayo nga gusto sa Dios nga musundog ta sama niya, no, nga mo trabaho sa gikan sa unang adlaw hantud sa ika unom. Unya sa ikapitok adlaw, mo pahulay ta, no, ingon nga siya nagapahulay usab niya ng adlawa, no. So unsaon nato, no, sa pag balaan ang adlaw ipapahulay, no, kay ingon man nga hinumduan mo ang adlaw ipapahulay aron sa pagbalaan niini. So unsaon man nato pagbalaan ang adlaw ipapahulay? So unang una gisgutan ni dinhi mga kaigsuonan, no, mga kaigalaan sa verse 10, no, Exodus 20 verse 10, nga muundang sa pagtrabaho, dili e maga trabaho aron nga kita makahimo sa pagbalaan sa adlaw ipapahulay. No, mao ni ang iyang gisgutan aron nga kita makahimo sa pagbalaan. Unsa pa may hilakip ni ini mga kaigsuonan nga mga trabaho nga dili nato dapat trabahoon. Sumala sa nakasulat sa Biblia, no. Kung atong tan-awon mga kaigsuonan, no, mga kaigalaan, ang Exodus 16 verse 23 nagaingon, og siya miingon kanila, kini mao ang giingon ni Hiuba. Ugma mao ang balaan nga pagpahulay. So buti pa sa buti pag-ingon ugma mao ibalaan nga pagpahulay. Ang adlong ipapahulay nga balaan mauman ang Sabado, but pasabot Birnis siya nag-ingon, no? Kaya ingon si ugma sa tuba Birnis siya nag-ingon mga kaigsoonan, ugmatod pa, og ang adlaw nga ipapahulay ngadto kang Hiuba. Ang pagalutuon ninyo, lutuan ninyo karon, og ang pagalungago ninyo, lungaga ninyo karon. Og ang tanan nga makapin kaninyo, tipigan ninyo hangtod ugma sa buntag. So kini mga kaigsoonan, usa ni siya sa mga trabahoonon nga dili day nato dapat trabahoon sa adlaw nga igpapahulay o adlaw ikapito. Kay matud pa niya nga ugma mo ang adlaw ipapahulay, no, alang kang Hiuba nga imong Dios, ang inyong pagalutuon lutuan ninyo karon. Unsa mang adlawa Birnes mga kaigsoonan, no, kung adto ta sa Biblia atong tanan, unsa may nasunod nasundan sa Sabado nga mao ang adlaw ipapahulay, mao ang Birnes, no. Subot pasabot Birnes mga igsoon, mao na ang adlaw sa pagpangandam, apil ang mga pagluto, no. Kinahanglan ato ng lutuon ang mga lutuono nato sa atong kauno, no, pagka Sabado, no, sa pag-abot sa adlaw ipapahulay. So mo na mga kaigsoonan, no, mga kaigalan, usa na siya sa mga kabahin sa pagbalaan sa adlong ipapahulay, no. Muundang sa pagtrabaho, general ang gisgutan sa Exodus 20 verse 10 mga kaigsoonan, nga mga trabaho muundang sa pagtrabaho. Unya adunay specific nga gisgutan din ni mga kaigsoonan nga apil gyud ang pagluto, no, dili magluto, no, sa adlong ipapahulay, kun dili lutoon pa sa Birnes ang imong kaunon sa adlaw nga Sabado, no. Kay klaro man kaayo din he, no, nga ugma mao ang balaan nga adlaw nga ipapahulay, ang adlaw nga ipapahulay alang kang Hiuba. Ang pagalutuon ninyo lutuan ninyo karon, og ang pagalungago ninyo lungaga ninyo karon, no. Og ang tanan nga makapin kaninyo tipigan ninyo hantud ugma sa buntag. Buti pasabot nga katong makapin nga niluto mga kaigsoonan, mo toy tipigan hantud nga maoy kaunon sa pagka buntag na sa adlaw nga ipapahulay. Okay, so mauna mga kaigsoonan, mga kaigalaan. Gani, adunay ihimplo, no, nga gihatag ni Ginoong Hesus, no,
samtang nga dinhi siya sa yuta nagpakatao mga kaigsunan, adunay ihimplo nga iyang gihatag kabahin sa adlaw ang ipapahulay. No, kung atong tanawon ang Lucas chapter 4 verse 16 mga kaigsunan, matod pa din ni og siya miabot sa Nazareth diin dito siya nagtubo og sumala sa iyang nabatasan, siya misulod sa sinaguga sa adlaw nga ipapahulay og siya mitindog aron sa pagbasa. So mo ni ang ehemplo mga kaigsunan nung gihatag ni Ginoong Hesus nga sa matag adlaw nga ipapahulay sumala sa iyang nabatasan o nakinaiya nga siya misulod sa sinaguga sa adlaw nga ipapahulay. So buti pasabot nga nagasimba siya no, sa matag adlaw nga ipapahulay no, sumala sa iyang naandan o nakinaiya o nabatasan. So mo na ang iyang ehemplo no, nga gihatag, so mao nay dapat usab nato nga himuon no. So usa ka pangutana mga kaigsunan nga nagaingon, kung pananglit di ay dili ikapitong adlaw akong gisimba. Unya seryoso ko nga nagasimba sa Dios, tininuod kinasingkasing ang ako nga pag pagsimba ngadto sa Ginoo. Di ba day ko tubagon? Di ba day ko dunggon no ang akong mga pagampo? Kana usa sa mga pangutana mga kaigsunan nga daghan po'y akong nasugatan ni ana no. Pero mga kaigsuunan o mga kaigalaan, kung kita nahibalo na sa kamatuoran, nahibalo na takong unsa ang adlaw ipapahulay, unya, dili lang kita mutuman, unsa ka ang may tabo. Adunay mga pasidaan si Ginoong Hesus mga kaigsuunan. No, mas maayo man ang Biblia mutubag, dili ako sa akong kogalingon. So, dili lang tanong malain mga kaigsuunan, mga kaigalaan, mga suking tigpipinaw, kung unsa ang tubag ni Ginoong Hesus ni anak ang pangutana, no? Kay dili ko buot nga ako mismo ang mutubag mga kaigsunan, gusto ko nga ang Dios no mismo mutubag no sumala sa nakasulat. Atong tan-aon ang Matthew chapter 15 verse 9. Kawang lamang ang ilang pagsimba kadako, sanglit ilang sa ilang pagpanudlo. Ilang gipakadoktrina ang mga kalagdaan nga hinimo lamang og tao. So sa atong natun-an mga kaigsunan, ang adlaw nga ikapito maugi usa ka adlaw nga ipapahulay sa Dios. Unya atong natun-an nga ang adlaw ikapito mao na ang adlaw Sabado. So mo nay adlaw ipapahulay nga gihimo sa Dios. Mo nay doktrina sa Dios mga kaigsunan kay nakasulat na dinhi sa balaang kasulatan. Pero kung maghimo taglaing doktrina no, kanang matod pa doktrina sa tao, may gisgutan dre mga kalagdaan nga hinimo lamang tao. Pasabot ba nga tao lang ang naghimo nga maunay himoong doktrina, unya mo'y atong ipakadoktrina po, mo'y atong sundon, mo'y atong itudlo, ay matod pa sa gisgutan din ng mga kaigsunan, kawang ang ilang pagsimba kanako. So delikado no, kung mahimong kawang ang atong pagsimba. So but pasabot nga mahimong dili dunggon no, ang atong pagsimba mga kaigsunan, kung dili doktrina sa Dios ang atong gisunod, no, kung doktrina lamang sa tao. So muna nga atong bantayan no, atong tun-an og maayo mga kaigsoonan o mga kaigalaan no, agdahon ko kamo nga padayon gid no sa pag cut-on o labaw na no sa pagsubaybay usab sa ato nga programa sa tingog sa reformasyon aron nga daghan pang mga butang mga kaigsoonan mga kaigalaan nga ato nga masabtan no, aron nga kita maka sigurado no sa ato nga pag-alagad nga to sa Ginoo nga naa ta sa husto nga pag-pangalagad no, ang husto ba nga pagsunod. So mo na ang ato nga gikinanglan. So mga kaigsunan mga kaigalaan, wala naman tay oras no, antod na pod no sa sunod nga higayon no. Salamat no sa inyo nga pagsubaybay sa ato nga pagtuon ini nga gagabion. So aduna tay nagasubaybay usab no si Mayulito Buhol no, gikan ni sa Surigao no. So ako na yung igsuon no. So salamat no sa imuhang pag padayon no sa pagsubaybay no. Ini akong igsuon na sa Surigao no, Mayulito Buhol. You know sab si Junar Pastor Junard no, Ikunar. So salamat no sa pagsubaybay. You know sab si Pastor M Bimboy no, Abo-abo is watching. You know sab si Janhel Hundit no, diri sa Alameda no, Cotabato South, North Cotabato no. Salamat kanimo brother Janhel no sa pagsubaybay sa ato nga programa nini nga gagabion. So wala na tay oras, so sa dili pa ta magtapos mga kaigsunan,
maminaw sa taog pinasay nga awit gikan sa pikaslawat.

0: Okay, sa magampo ta mga kaisunan, dalaygon nga Dios amahan nga balaan, anay kaustasan sa mga langit nitak naa sa kagabion, dako mong kalipay, pasalamat kanimo, ikaw nagauban kanamo og naghatag gayon nga kami nakahimo na usab sa pagpamalandong sa imong mga balaang pulong niining kagabion. Natunta ikaw magapanalangin sa matag sa kanamo sa mga nagapatalinghog niini, mga soking tigpaminaw, nato ikaw magapanalangin kanila, maghatag sa kanunay maayong panglawas kusog aron kami makahimos pagpadayon sa buhat sa mga buloton nga imong gisangon sa matag sa kanamo. Magpasaylo alaman kami sa mga kasalanan, kapagyasan mo na himo, kinta na ang ipangayo, pinaigis ang lalang ginong Hesus. Amen. Daghang salamat og sa sunod na usab nga higayon.
1: Kining huni nga inyong nabati may usa ka timaan nga natapos na usab ang atong tulumanon
2: ang tingog
1: sa Reformation. Kini inyong alagad sa kanginan temporaryong manamili diha kaninyo uban ang pag-ingon bulan silang nga nagabasa nagapatalingong ug mituman sa pulong sa Ginoo kayang panahon hadol na ako sa kinasingkasing magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon
2: ang tingog
1: sa Reformation. Kini nga tulumanon gidalit nga na kaninyo pinagi sa Seventh Day Adventist Reform Movement
2: ang tingog sa
1: Reformation. Hangtod sa sunod ni kayong sa samang taknaog istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
3: Mga katupa, exactly.
4: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
5: Ka-Clarence, Ana?
6: Exciting!
5: Exciting!

0: ug Golden Drug San Pedro.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Alan Abay sa XFM Davao.
4: Ang usa ka broadcaster di lang kay tigbasa kini og balita o tigpahibalo sa radio o ga television. Usa-usab kini kasaksi sa katinuuran o tulay sa impormasyon ngadto sa katawhan. Gawa sa accuracy o maayong delivery, dakong responsibilidad usab ang pagpanalipod sa kamaturan bisan usahay delikado na ang sitwasyon. Dili sayon ang profession sa media. Kinahanglan nga dunay kaisog, pasensya o integridad.
3: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuuran ang sandigan.
2: Kaklarek sana!
5: Exciting!
3: Andy Kausun sa XFM Davao.
6: Sa kalibutan nga puno sa kasaba, fake news, opinyon, ug kasayuran nga walay ligon nga basihan, ang tinuod nga broadcast journalist, dili lang tigbalita, apan tigpanalipod sa kamatuuran. Dili lang trabaho ang pagbalita. Usa kini ka misyon. Misyon sa paghatag og kahayag sa kamatuoran og tingog sa wala madunggi. Kay ang tinuod nga balita, dili masukod sa kadaghan sa detalye o sa impormasyon, apan sa mensahe nga motuhop sa huna-huna ug sa kasing-kasing sa matag tigpaminaw. Ug ako, isip inyong katropang broadcast journalist. Magpabilin nga matinud-anon, walay kahadlok ug dili mapalit. Kaysa matag balita nga akong ipadayag, usa ra gyud ang akong masaad sa kamatuoran. Ako, Mubarog.
3: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang sandigan.
7: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Kaklarek, sana!
8: Exciting!